0: Nej, Susan Agluka, Arctic Rose, hänga till hur du säger innan vi ger sig. Han är tyna läsar man av sig med visita med kvinn och nu tittar du åt det och tweet. Och sen har jag åt det tweet in och nu sådana tvinna är bin i lär. Ni vet att jag åt det och ni åt det. Det var kunnat det kitt på lär åt det och nu. Det var när jag såg att jag pin Marie och tigga jag på mig kan nog lika att du inte kan jag åt det. Men ni vet att jag åt det och ni åt det. Den Mary Powder, CBC kuningat och det som jag tittat på att mitt här med ni går att mycket personer och att de som har missat något. Du sa att jag inte vill ha på.
1: Alltså jag tror att det är många kakärn jag vill ha att jag vill ha också med jag. Kua att du vill ta ut dem att du kua att du vill ha en ut dem.
2: Apereg om att långa sanna och att ta många uppe.
1: Nej, sanna och att ni sanna och att ta sånga tjuga ni du. Nagtutukto nagtuani umimaw nagtuani saunir nigdo. Ukusik sa mga kakusik ko alo, sanang mga katakto wala sa mga ukusik sa mga pinayo na katakma. Ama mikso mga katakto nga do. Kualo leo, kamilyo, japalyo, sako nga.
2: Suma, sanaw ka katam mga api, o kawasaki kong napigi, amalo, kanga, sanaw ka si malam mga api.
1: Nakakaw do nga, ananagalo, atasagalo, sanang mga katilaw si mga mata. Kau tu kat telok suwe, ama ikayo kat telok aku anaknya ga. Manik saya kat tersungguh, kebelak saya kat tersungguh. Kau tu kat tersungguh, uktu rumah dung, itu mah kat telok pandai lah ama. Si ulik pahami uktu kasuk suni, ayo nak tu ulu lak suwe lah. Kisani uktu nilak, ayo na yaun ni so. Ukiyo kat siya lu ikya, sana kat telok suwe, iman na, sanang wang ni akta, tigulu go. Tunaw ni akma, nalun na yaun ni kat tersungguh. Taiman na, ayo ni lak suwe.
2: Summa sanaw ga khattam manga pi o khausaki unnak pi o
1: e sanaw khattartunga tuksirbe o attartunga lu amma nutaqqakka du ingu takkallu ikayo kasuqattaqatti mi khitaaru tijillu gillu amma ilani ilani ni waqtaw tiaqta akittunnu ikayo qutigi qattarsu taakkununga sanasuunuyuma
2: sanaw ga ti ni wesaqi khattarpigi
1: e ni wesaqi naqtakka Kadunano na ni galeries ni New York sa mga taksi si Amalu. Asya ni inong ni Facebook ko, tekuyawa nga ta, tuksa katta mata, tikisay siya ngayo, namikuluya. Kadunano doon ni Amma, kawan, kivaldik, namikuluya, New York sa siya.
2: Sanaw ka katta ta di, kisungwa ng usungo mata Amalu ko, at yung itumi, sanaw ka katta pi, ni vesa ka katta ngisugi, ni vesa ka katta pigi.
1: Ee, adige ni kinsan katartunga, siyo tiro tini, uyamin ni mikilao tini, amma, kimuksing war tini, awdang war tini, asigalu yami, kinaluwang war ni, nating war ni, na, kanyo na, isumagyara ama, sana katartaka.
2: Sanaw ka katarsi mayati, kisutuy na umata, kikunno, piyaw katapa, niwataw katapa.
1: Ee, kikunno, Iligaan ko Facebook mo ilang itok siya katak si kita ni tuwang tumulo sa galo ya kakto uwan ni itok siya to madakatak masanang wang ni sanang wako sa katak ka amma uwan ni paid ni
2: Kalo na pula kati ni vya katak si mamata sanaw gam ni taman na ilin no atuwa si magiba sanaw kati ni vataw katak tilugi
1: Ini atuwa si magdwa to ikayo mo tige katak ki Sunamu ni kocik sama ingu tak ka isemang nak nyesal dekat tang mata nutak kenyungan ni nagling nak mata amma amau amau kalau sunis tau nagling nak tualung mata ilani isemaya aku ni siu muiung awan ni kocik yaksa.